0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk bertembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat Reng Gusti Haji, murah Reng Petulu penepi bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, talar, ngirahayu ibu.

0: yen ring sesama ning sesama ma padana yen ring anak lingsir ke bawah ma punya ring dingge hida
1: ma dana ring wong isir
0: ring sesama ning sesama kadiatur wawu ma padana ring sangsane muatan kadiasapunika

0: sat-sat ni mo batun na bingi diastun kede Rusiane sampun utama sekadini mo batun iwan diro jani gedung terus
1: janike mas kadi semua
0: dian sampun mawa sewatun baingin sekadi tatuanipun isemur isidem
1: ian patut ban ngupo piro
0: ian sampun kayu ne becek ban ngupo piro mertenipun
1: tina pacang mentik beringin
0: nimo batun dingin pasti ke taru baingin pange i taru wandira

0: melajah dasarin sastra pasti kelaksanane utama kepanggil
1: laksana becik.

Alon-alon padha nyen sot ne. Ngulang ngarecano linggih ide yang paramo kawih.

Raris ide resi markan ieu nyemah ka dilingih ide yang pasupati. Mangga ngedong.

duaning sang sampun polatrem sampunan ring puri patut kepenem kadiasa pun dikering setroning.

karuntutin upakara sang sane seda punika nganu tandrasta genep petanding ke bawah sebuah bantan dikatur.

0: Dan guru cening sang sisiawan asing tuduh ane luwe patut angin dewa rurung angin dewa meperwerti
1: Pak de keser de teko kayang tengah lu Pak de keser
0: angin

Siksa ide woken padewekan di astun ide wong lintangin gremeng ane dalem luah ane jimat.

Pagah ide wong margiang sane luwe rumasat batin ide wong nek pange sekalon sekalon ide wong mangge kesukan kayun kesubagian.

0: Dan kau
1: kawan becik pemijilan inana yen sampun pican kawi patut sungsung sinarang sami.

0: Patut tandingannya makin uning ayang titiang soroh kadi asap pun ike pilah-pilahnya nih. Nih.
1: Cuk semua. Artos nampun becik pade.
0: Ledang ledangin geding taler.
1: Yang tidak katun belajar pade.
0: Sarang belajar tiang taler belajar nih.
1: Tiang megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan rumah bersihiran tu sarang sami ring je je menggenah melingge. Rahajang sarang sami bang lebu semua banten.
0: Nih, nampun ketiga mungkin nih.

0: Aduwijati.
1: Kadia sapun ike siksa mulat serire ke bawah sang sane sampun ke bawah meduwijati.

inggih dedun. Sane mangkin mepiranti antuk sekar. Ulang bakti nglungsur pesaksi, majang ringyang surya raditya. Inggih durus munggah.

Inggih tudun. Sane mangkin taler pangobakti mau piranti antuk wangen utawi sekar jangkep majang ringgiang samudaya sepisan ngelungsur warna nugrahan ide betara sami. Inggih durus munggah.